0: am jara yakana ni nga def ni dali jaw farat ma jaw xor zahir ak batil ndax da reey kat mam jara
1: WKWF Key West.